called Jesus. Help me, mama. Angeli yano mi boloju rewa beile mi wo. Angeli yano mi boloju rewa biaye mi wo beile mi wo. Oya dua. Maya balaga maya galiaga ha. Angeli yano mi boloju rewa. Baile mi wo, biaye mi wo, ya manga baria gada ya mane, ele barua gada ya nedeli ha, angeli ya le, baile mi wo, biaye mi wo, amene da Jesu, oluwa wa, ma fi ele shere, mumu ode damiloju, beki le oni oto shu. Bi won ba je ko sabe wa ri yanu oruko mi woli ati ajirere temi tope eje Jesu mo ma bole latori oki ni ojo ketala osu kesan.

0: Ozao. Akabo.
1: Yes, ma. Iri oja mi lele ma iba mi ko.
0: Okay.
1: Iba mi gbe oja si mo fe ma.
0: O da. E wo ejo eni suru fun mi mi ti je ngo lataro.
1: Okay, bi seju melo ma.
0: E do tori Olorun e fun mi bi seju mewo e je sare kan je nkan kan.
1: O da mama.
0: Soyin.
1: Yes, ma.

0: tati e fi so pe adawon ara ile na lohun ojo ti ma binu si wa o hello eh o ti ri bete o hello
1: God bless you
0: e se o 30 seconds e dakun
1: e ku ni baje fun ye pe eto
0: e se o
1: gbogbo awon kan buruku buruku ba jo ba lo lari ile jaje a ma gbo e ma foju a se bi sita Samuel Bido ye loruko mi mo li to fi lo iwa God bless you
0: e se o e se o eh ojo ti lo baba tun pe yin lekan si e la nfani ati dawa lohun baba
2: lagbara lowo olodumun
0: iya wa te pe de na e fe la nfani ati pada wa njo mejo o so te yin lorun be e wa ni pe de o baba se o te yin lorun be
2: beni
0: in ba ni kin yo dat is beyin la dari won eyin gan le ya fe bi opolopo lowo yin sugbe pe de ojo si ti lo e pada wa njo mejo e tete de ko to dago mefa role awon to wa ni na won ti send ibele to po egbaradi o hey comrade ojo ti lo e da mi fa won ra ni
3: to e se wo e je ma sora fun gogo awon elesin kakiri o e je ma bi ta lo nbe o e je mi to doju lowo e je ma won awon aribi pa o a ni bo sowo o
0: e se baba e ba ndan kan ile kan si
2: o ko temi ni morakin kan ni ogba olomi tutu ti mo je ba lo losun ni gbogbo e gba wa o eyan ra ni esin se se esin money ta ba lowo baba wa
0: sugbo
2: n to ni se pelu idoti ati apayan ando party ko si ninu isese
0: esun
2: ko si nbe
0: ya wa o ko yin lekan si
4: oruko temi ni yeye omi tomi ase oro iya lo di ona local government iya ara ile e ma awa gan si lori fun yin bayi pe a fo isese mo daada ta ba ri gbogbo awon eni bi awa ga ma royin won fa awon olopa
0: ojo ti lo ni baba jo mejo ojo ti lo eh eyin te n gbo wa lati kan si mi leyin eto yi fun awon nkan to ba je bi question ninu okan yin 0703626868 0703626868 whatsapp ni ke ti send bi o a ma bi obe ni besu atenisi asi be lowo a n lo loni a tun pada wa njo mejo e n ba ni a ma de bayi la ni de bayi se wa ri bi kola ina n jo ogiri osa ina gori ile feju toto e seun
5: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: ẹyẹ bí ọkùn ṣọwọ́ ní gbó owó ń jẹ́ àdùbí tradu medical clinic ló tún ṣẹyọ pẹ̀lú ọ̀kan rẹ̀ gbòógì tí wọ́n fi mẹ̀jìnlẹ̀ gbé kalẹ̀ ogd powder fún kan gbà pé gbòógì tó ń palẹ̀ àìsàn wọn lágọ̀ọ́ ara ogd powder ojú tó ń ṣú ara yíyún ẹ̀fọ́rí agbá gbígbà ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú tàìtàì kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ pẹ̀lú ra kó o gbà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ìmọ́tótó ni wọ́n ṣe egbòogi oníbejì ó wà ní gbogbo ẹ̀ka iléeṣẹ́ ewéńjẹ́ àdùbí tradu medical clinic ẹlẹ́rùmọ̀kẹ́ compound òkè ọ̀fà bàbá àṣálẹ̀ bus stop ìbàdàn ewéńjẹ́ àdùbí tradu medical clinic ló ṣe telephone 003-326-0141 tàbí 0805-345-9223 ogd powder ògidì ní tòótọ́.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

dida lonje olorun oba mi ka lolorun oba mi mo jo nje adidun ni olowo te ri oni jo to be talakawo lailai ka lolorun oba mi mo yajule ki gbogbo eda to da sori oke hepe ara america ko ni jo oju si nigeria ara bodije oni jo oju si felele a felele oni jo oju so lorun sogo ara olorun sogo oni jo oju si bere nbe o Adekale o Pele ye kale orile de Nigeria kale agbaye kale ka so e ku de di asiko ni bikibi le kile asiko to ba kayimo